všetkých a zdraví Samplice. Toto je Zun Radio DAB Plus a začína čo? Začína rané WC. Amen. Radujme sa, veselme sa, dnes máme už stredu. Pozrám na teploty. Ochladilo sa, bude nádherných 31 stupňov. Iba.

Krásne ráno, po prípade krásne odpoledne všetkým správne naladeným. Dneska máme 1.7. Hurá, radujeme sa, veselme sa, aj streda, vieme, čo máme robiť. No a vám prezradím, aké bude počasie. Bude nádherné, pretože sa ochladilo a bude maximálne 31, možno 32 stupňov, čož bude príjemných. Od zajtra sa pripravte na to, že možno na hora aj nasneží, pretože čo? Že bude nejakých 24 stupňov. Takže nezabudni šal, rukavice a tak ďalej, nech nám neprechladneš. Bio máme, pozor, celá Morava trojka a ostatnak Českej republiky jednička. Takže keď si na hranici na Vysočine už a ďalej na západu sa môžeš točiť na hlavách. Na Morave ešte nie. Tam sa zatvorá, ako hovorím, do pivnice. Svátek oslavuje Jaroslava, všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. 1. červencu tých je hodne. Medzinárodný deň vtipu, deň poštovných pracovníkov, deň kreatívnych príchutí zmrzliny, americký deň zoologických zahrad, deň televízneho dedičstva, deň skupiny Blink 182, deň samotného krmení kojencu a deň špatných kalhot.

ceste na Asfalte vidím 10 nehostov, dvakrát diálničná D35 km, 257 až 259 smer na Olomouc, Příkazy okres Olomouc, D55 3,5 km smer na Olomouc, Veľký Tinec, okres Olomouc, neviem. Volák Olomouci, okolo im sa to dneska bouchá tie auta. Tak len aby sme vedeli. Inak Praha, samozrejme Brno, zasekané. Ostrava, lodná doprava v poriadku. Ako hovorím, ostatné mesta nesledujem. Nemá to zmysel, pretože v každom meste veľa aut a malo ľudí. Pomaličky opatrné s rozumom, Fridek Místek hraje na zemi a amen. Toto je klasika. Rain. Ten by sme potrebovali.

Časomiera 7 hodín, v podstate 32 minút, alebo 13.32, pokiaľ počúvaš v repríze, to len nech vieme, koľko máme hodín. A ešte si povieme tak, ako každý deň, www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš tam u nás všetko. No a ešte chcem povedať, tento mesiac 23. až 26. července 2026 areál Miroslav. Bude tam taký festival Sunrise. Dojdite, bude tam kvalitná muzička, budem tam samozrejme aj ja. A bude tam kadejaký sprievodný program, napríklad yoga a meditačné workshopy, tie mám na starosti ja sám. Potom sa tam budú popíjať čajové rituály, prednášky, tvorba mandal aktivít pro deti, osvetové programy, workshopy, první pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Je to nádhera, pretože to bude v prírode a užijeme si to všetci. Ešte raz opakujem, 23. červenec až 26. ski areál Miroslav, Lípové Lázne. Krásne v prírode, v lese. Aj srnky dojdu, možno aj medvede. Zajace určite. Kevin McKay, DJ Mark Brinkman, David Penn, Kevin, coming home, baby.

0: Informácie pre všetkých Pražákov, výborná, od dneska sa čakajú zácpy obrovské, sever Prahy hrozí, od stredy dopravný kolaps. Prečo? Uzavírka k Belskej ulice, tak na to myslíte, je to na severovýchode mesta a je to komplikované, zužuje sa to do jedného pruhu. No a kromě toho metropoli ohromí brzy i omezení dopravy na magistrále a u hlavního nádraží. Pozdravím do Prahy, kúpte si bicykle, kolobežky, po prípade koleskové korčule a urobíte lepšie.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Toto je Alexander O'Neill, tak znal som Fake, toto je Disco Sound z roku 87.

dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimažu a herr riaditeľ. Presne tak, 7.41 alebo 13.41, poďme do Nemecka. Nemci vytáhli do akce plamenomety kvôli invazii jedovatých housenek. No takže pokiaľ budeš v Nemecku, či už východnom alebo západnom, uvidíš tam policajtov alebo niekoho pobehovať s plamenometmi, don't worry, be happy, je to iba kvôli húseniciam. No a pokiaľ uvidíš jedovatú húsenku, tak podľa tu na nemeckých odborníkov máš utekať kade ľahšie.

0: myslím, že včera som tu rozprával o kliešťatoch, ktoré vás sledujú až do obysa, až domov. Proste kade ideš, tam ide za tebou, nakoniec ťa chytí a v podstate ťa zoženie. A tu načítam, že nebezpečný vírus kliešťov prepisuje čierne rekordy. Bleskový prenos, ochrnutí a v najhorším prípade i smrť. Takže prosím vás pekne, myslíte na to. Utekajte nielen pred húsenicami, ale aj pred kliešťami. A to, čo som hovoril o tom kliešťati, že to je jak agent, ktorý ťa sleduje, neber to na ľahkú váhu, pretože včera tých článkov som videl veľa a dokonca som už aj videl video, ako to ten kliešť robí. Takže zopakujem to, ide z lesa, z lúky, z práce, to je jedno odkiaľ. Pozeraj sa za seba, či ťa náhodou niečo niekto alebo niečo nesleduje. Ten kliešť je veľký jak svinia, už som to hovoril, takže je dosť viditeľný. Pozor na to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Poďme do Nemecka, tu na odborníčka hovorí koniec nepríjemných telesných zápachov a dermatologička má šokujúcu radu. Stačí použiť túto bežnú vec, čo to je? Ocot jablčný. Dať ho do vody, do rozprašovača a to si máš striekať pod pazuchu a kadetane aj medzi polky teraz v lete, pretože aj tam sa potíš. A podľa tejto nemeckej odborníčky hovorí, že všetko bude v porádku. No a nie každý pak znamená, že človek zapacha. Čo to znamená podľa nej? Že pokiaľ smrdíš ako dobytok, pre niekoho, pre druhého môžeš voniať. Ale pamätaj, na to nepoužívaj drahé prostriedky. Ocot, jablčný, trošku vodu, kľudne sa v tom okúp, nalej si to aj na hlavu, mne je to jedno. A podľa tejto odborníčky bude všetko v poriadku.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je klasika, rok 90, Army of Lovers.

0: Časomiera nám presne ukazuje 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počíva, že repríza. Máme stredu 1.7. Hurá, radujme sa, vezelme sa, teploty idú dolu, nie nahoru. No a dneska nám to napríklad tu naukazuje maximálky iba 32 stupňov, z čoho máme radosť. Zajtra to už bude 25, čo je ešte lepšie. A taký pondelok bude upršaný 22. Nádhera. Inak dneska sa očakajú opäť nejaké tie búrky. Niekde to bude poprchávať, niekde nebude. Bude ako bude. Bio, celá Morava, aj južná, aj severná, aj kade tady je trojka. Ostatok Českej republiky, jednička. Svátek má Jaroslava, tej prajem všetko najlepšie. Pokiaľ máš svátek, alebo ne svátek, ale na oslaveš niečo aj ty. Gratulácia. No a významných dní je dneska požehnané. Medzinárodný deň vtipu, deň poštovných pracovníkov. Ďakujeme, poštačka mi donesla podporu. Peace, love and house music, veľmi pekne ďakujem na tisíckrát. Deň kreatívnych príchoti zmrzliny. Americký deň zoologických zahrad, deň televízneho dedictví. Deň skupiny Blink 182. Deň samostatného krmení kojencu a deň špatných kalhot.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Samozrejme, v druhej hodinke sa pozrieme na cestu Násal, vidím tam 18 nehôd a pribudlo niekoľko diaľničných. D0, 76. km smer na Ruzine na D7, v Odletice, okres Praha Východ. Potom D10, km 41. smer nad Turnou, Mladá Boleslav. Potom tu vidím D35, km 257 až 259, to je z tej prvej hodinky. Příkazy okres Olomouc. No, je to tak. Inak sa nezmenilo nič. Tam, kde sme stali, tam stojíme. Pokiaľ nemáš klimatizáciu, ani nechod do toho auta, ostane radšej doma. Jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom, to už vieme. No a poďme si ešte niečo povedať o tom, ako to dneska vyzerá vo Fritku a v Místku. Aktuálna teplota vzduchu, relatívne krásnych 51 stupňov. Ono to ešte pôjde navrch, nič sa neboj. Voda trošičku išla dole, 193, ale na kúpačku stále vynikajúce. A nezabudni, že Marcela má otvorené od 8 do 18. Samozrejme požičovňu plaviek. Požičiava plavky, sandále, ponožky a odnova od minulého týždňa začala požičovať aj nanuky a ľad. No a nezabudni povedať, že ladí Zun Rádio, 50% zľava na zapožičenie veškerého sortimentu. Marcela, ďakujeme za spoluprácu, vážime si toho.

Hajka pozdravujem. Pozdravím aj Ľudsku. A kolektív do práce. Dievčatá, majte krásny deň. Dirty Disco, Adam Nova, Funk. FUNK.

Časomiera za 4 sekundy, za 3, a za 2, áno, za sekundu. 8 hodín 11 minút máme, alebo 14:11. Radujme sa, veselme sa. No a tu načítam taký článoček, že uvízli ste v partnerském a vztahu bez sexu, no a 4 známky toho, že je najvyšší čas odísť. Ja to tu naštudovať nebudem, je to veľmi dlhé, proste o čo ide. Pokiaľ spolu doma už nespíte sexuálne, tak sa máte odsťahovať. Alebo rozísť, rozviesť, proste finito. Je to tak dané podľa odborníkov a o tom sa ďalej baviť nebudeme.

poďme sa pozrieť do Řecka alebo do Grécka. No a tam boli ničivé záplavy, pršalo, no a ovce sa skryli do skleníku. No ale čo sa nestalo, vo skleníku pestovali marihuanu. No a ovce zožrali, pozor, 270 kg marihuany. No, solidný výlet do fantázie, to je napísané. Takže pozdravím do Grécka, ovečky, dúfam, že ste sa z toho vyspali a bé! Ja takéto šťastie nemám. Neprší a neprší. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Toto je pre všetky ovce do Grécka. Do Grécka, tak. Slovensko-česká kombinácia. Do Grécka.

Časomiera 8 hodín 30 minút alebo 14.30, poďme na štúdie, pretože štúdie tvrdia odborníci, že manuálny žazení procvičuje mozog. Áno, počuješ, dobre. Takže pokiaľ máš problém s mozgom a chceš precvičiť, kúp si auto s manuálnym žízením. Automobily s manuálnou pravodovkou nutí žiče aktivovať pri jízde časti mozgu, odpovedné za soustredenie, pamäť a rozhodovanie. A ti poradím, kúp si takú starú vetriesku alebo Tatrovku. Tých rýchlostí tam bolo požehnanie, ešte tie riadenie medzi plynom a kade čo. No a tam, toto keď si kúpíš, kamaráde, tak z teba bude normálne, že Einstein, to je jedno. Prosvetný chlapec, čo mal tie vlasy takto hore, veľa.

0: A keďže tu máme leto, začala aj cyklistická sezóna a veľa z vás jazdí na bicykloch, tak ti poradím. Louis Vuitton dropnul superbike. No, tak máš veľa peňazí a chceš vyzerať veľmi dobre, tak si ho kúp. Cena iba 1 milión 65 450 korún českých. Taký favorit. Sme si to na trošku peknejšie kolá. No a pozrám, že sedačka aj tieto rukovete sú a v zlatých barvách, inak je čierny. Čo na to povedať? Nádhera. S tým, keď niekde vypálíš, tak určite všetkým vypálíš aj čo? Zrak.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Taký bicykel, to sa len tak nevidí. Aj reťázku to má.

0: Chystáte sa v lete k muži do anglického hrabství Kent? Ja si myslím, že sa tam chystá každý, pretože to je jedna štýlová letná destinácia. Dajte si pozor, pretože tu napíšu, že otvorené pivko alebo víno, všetko zakázané. Pod pokutou 29 000 korún. Prečo? Kvôli potička mladíku a rostovci alkoholové kriminalite sa začína platiť plošný zákaz pitia alkoholu. Ja som z toho smutný, pretože ja chodím do Kentu pravidelne, do Anglicka, pretože tam sú pieskové pláže a krásne slnečné teploty, aj palmy tam sú, aj tieto orechy, palmové tam rastú, všetko. Proste je to sen každého cestovateľa. Kent. Takže už vieš, čo máš robiť a do anglického Kentu na tie nádherné pláže, čo tam majú, už nejazdí. Jedine v prípade, že nechlastáš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ďakujeme za tento odborný článok, už to vieme a sme za to radi. Takže všetci hurá, hurá, na kamene do Chorvátska, tam chlastať môžeme.

0: prezradím vám, že máme 8 hodín 42 minút alebo 14.42, dáme si tam ešte jeden odborný článoček a ukončíme to pomaly. No, a tu na odborníci prišli na to, že pokiaľ si myslíš, že potrebuješ snídať, ináč keď sa nenasnídaš podľa odborníkov, to niekedy bolo tak, že sa celý deň potom prejídaš, tak výskumy boží zážitý mýtus. Nemusíš ranejkovať, nemusíš obedovať, nemusíš ísť na večeru a bude všetko v poriadku. Podľa odborníkov, pretože robili výskum, kde čo, vyskúmali koľko, niekoľko tisíc ľudí, takže už to vieš a kašli na to nejaké pravidelné stravy a raz za 3 hodiny, raz za 4 hodiny, čistá blbosť. Jedz kedy chceš, čo chceš a buď zdravý a veselý. Podľa výskumu odborníkov. Odborníkom ďakujeme a prajeme vám všetkým dobrú chuť.
1: Tak co? Dobrý?
0: Opäť sme sa dozvedeli prd, ale o tom to celé je. D.A. Larson, Good Love. Ďalšia novinka, ďalší powerplay od nás pre vás. Radujme sa, veselme sa. Všetci povinné.

užívajte leto. Užite si zbytok dnešného dňa. A hlavne buďte opatrní, pretože čo? Pretože slnko je svinia. Nepreladujú, takto hráme 24/7.

všetkých a zdraví Samples. To je Zun Radio DA Plus a začína čo? Začína reálne WC. Amen. Radujme sa, veselme sa, dnes máme už stredu. Pozriem na teploty. Ochladilo sa, bude nádherných 31 stupňov. Iba.

Krásne ráno, po prípade krásne odpoledne všetkým správne naladeným. Dneska máme 1.7. Ura, radujme sa, veselme sa, aj streda, vieme, čo máme robiť. No a vám prezradím, aké bude počasie. Bude nádherné, pretože sa ochladilo a bude maximálne 31, možno 32 stupňov, čož bude príjemných. Od zajtra sa pripravte na to, že možno nahora aj nasneží, pretože čo? Že bude nejakých 24 stupňov. Takže nezabudni šal, rukavice a tak ďalej a tak ďalej. Nech nám neprechladneš. Bio máme, pozor, celá Morava trojka a ostatok Českej republiky jednička. Takže keď si na hranici na Vysočine už a ďalej na západu sa môžeš točiť na hlavách. Na Morave ešte nie. Tam sa zatvorá, hovorím, do pivnice. Svátek oslavuje Jaroslava, všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. K 1. červencu tých je hodne. Medzinárodný deň vtipu, deň poštovných pracovníkov, deň kreatívnych príchutí zmrzliny, americký deň zoologických zahrad, deň televízneho dedičstva, deň skupiny Blink 182, deň samotného krmení kojencu a deň špatných kalhov.

cest na Asfalte vidím 10, neostal dvakrát diaľničná D35 km, 257 až 259 smer na Olomouc, Příkazy okres Olomouc, D55 3,5 km smer na Olomouc, Veľký Tinec, okres Olomouc, neviem. Volák Olomouci, okolím sa to dneska bouchá tie auta. Tak len aby sme vedeli. Inak Praha, samozrejme Brno zasekané, Ostrava lodná doprava v poriadku, ako hovorím, ostatné mesta nesledujem. Nemá to zmysel, pretože v každom meste veľa aut a malo ľudí. Pomaličky opatrné s rozumom, Fridek Místek raj na zemi a amen. To je klasika. Rain. Ten by sme potrebovali.

Časomiera 7 hodín, v podstate 32 minút, alebo 13.32, pokiaľ počúvaš v repríze, to len nech vieme, koľko máme hodín. A ešte si povieme tak, ako každý deň, www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš tam u nás všetko. No a ešte chcem povedať, tento mesiac 23. až 26. července 2026. areál Miroslav. Bude tam taký festival Sunrise. Dojdite, bude tam kvalitná muzička, budem tam samozrejme aj ja. A bude tam kadejaký sprievodný program, napríklad yoga a meditačné workshopy, kde mám na starosti ja sám. Potom sa tam budú popíjať čajové rituály, prednášky, tvorba mandal aktivít pro deti, osvetové programy, workshopy, první pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Je to nádhera, pretože to bude v prírode a užijeme si to všetci. Ešte raz opakujem, 23. červenec až 26. ski areál Miroslav, Lípové Lázne. Krásne v prírode, v lese. Aj srnky dojdu, možno aj medvede. Zajace určite. Kevin McKay, DJ Mark Brinkman, David Penn, Kevin, coming home, baby.

0: Informácie pre všetkých Pražákov, výborná, od dneska sa čakajú zácpy obrovské, sever Prahy hrozí, od stredy dopravný kolaps. Prečo? Uzavírka k Belskej ulice, tak na to myslíte, je to na severovýchode mesta a je to komplikované, zužije sa to do jedného pruhu. No a kromě toho metropoly ohromí brzy i omezení dopravy na magistrále a u hlavního nádraží. Pozdravím do Prahy, kúpte si bicykle, kolobežky, po prípade koleskové korčule a urobíte lepšie.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Toto je Alexander O'Neill, tak znal som Fake, toto je Disco Saurus z roku 87.

aj dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimažova, herr riaditeľ. Presne tak, 7.41 alebo 13.41, poďme do Nemecka. Nemci vytáhli do akce plamenomety kvôli invazii jedovatých housenek. No takže pokiaľ budeš v Nemecku, či už východnom alebo západnom, uvidíš tam policajtov alebo niekoho pobehovať s plamenometmi, don't worry, be happy. Je to iba kvôli húseniciam. No a pokiaľ uvidíš jedovatú húsenku, tak podľa tu na nemeckých odborníkov máš utekať kade ľahšie.

0: myslím, že včera som tu rozprával o kliešťatoch, ktoré vás sledujú až do obysa, až domov, proste kadeľ ideš, tam ide za tebou, nakoniec ťa chytí a v podstate ťa zoženie. No a tu načítam, že nebezpečný vírus kliešťov prepisuje čierne rekordy, bleskový prenos, ochrnutí a v najhorším prípade i smrť. Takže prosím vás pekne, myslíte na to. Utekajte nielen pred húsenicami, ale aj pred kliešťami. A to, čo som hovoril o tom kliešťati, že to je ako agent, ktorý ťa sleduje, neber to na ľahkú váhu, pretože včera tých článkov som videl veľa a dokonca som už aj videl video, ako to ten kliešť robí. Takže zopakujem to, ide z lesa, z lúky, z práce, to je jedno odkiaľ. Pozeraj sa za seba, či ťa náhodou niečo niekto alebo niečo nesleduje. Ten kliešť je veľký ako svinia, už som to hovoril, takže je dosť viditeľný. Pozor na to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Poďme do Nemecka, tu na odborníčka hovorí koniec nepríjemných telesných zápachov a dermatologička má šokujúcu radu. Stačí použiť túto bežnú vec, čo to je? Ocot, jablčný. Dať ho do vody, do rozprašovača a to si máš striekať pod pazuchu a kadetane aj medzi polky teraz v lete, pretože aj tam sa potíš. A podľa tejto nemeckej odborníčky hovorí, že všetko bude v porádku. No a nie každý pak znamená, že človek zapácha. Čo to znamená podľa nej? Že pokiaľ smrdíš ako dobytok, pre niekoho, pre druhého môžeš voniať. Ale pamätaj, na to nepoužívaj drahé prostriedky. Ocot, jablčný, trošku vodu, kľudne sa v tom okúp, nalej si to aj na hlavu, mne je to jedno. A podľa tejto odborníčky bude všetko v poriadku.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je klasika, rok 90, Army of Lovers.

0: trojka, ostatok Českej republiky jednička. Svátek má Jaroslava, tej prajem všetko najlepšie. Pokiaľ má svátek, alebo nie svátek, ale neoslaviš niečo aj ty. Gratulácia. No a významných dní je dneska požehnané. Medzinárodný deň vtipu, deň poštovných pracovníkov. Ďakujeme, poštačka mi donesla podporu. Peace, love and house music, veľmi pekne ďakujem na tisíckrát. Deň kreatívnych príchodí zmrzliny. Americký deň zoologických zahrad, deň televízneho dedictví. Deň skupiny Blink 182. Deň samostatného krmení kojencu a deň špatných kalhot.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ak máš chuť, hod tam tanečky, ak nie, tak si to nechaj pre seba.

Samozrejme, v 2 hodinke sa pozrieme na cestu Násal, vidím tam 18 nehôd a pribudlo niekoľko diaľničných. D0, 76. km smer na Ruzne, na D7, Vodletice, okres Praha, východ. Potom D10, km 41. smer nad Turnou, Mladá Boleslav. Potom tu vidím D35, km 257 až 259, to je z tej prvej hodinky. Příkazy, okres Olomouc. No, je to tak. Inak sa nezmenilo nič. Tam, kde sme stali, tam stojíme. Pokiaľ nemáš klimatizáciu, ani nechod do toho auta, ostane radšej doma. Jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom, to už vieme. No a poďme si ešte niečo povedať o tom, ako to dneska vyzerá vo Fritku a v Místku. Aktuálna teplota vzduchu, relatívne krásnych 51 stupňov. Ono to ešte pôjde navrch, nič sa neboj. Voda trošičku išla dole, 193, ale na kúpačku stále vynikajúce. A nezabudni, že Marcela má otvorené od 8 do 18. Samozrejme požičovňu plaviek. Požičiava plavky, sandále, ponožky a odnova od minulého týždňa začala požičovať aj nanuky a ľad. No a nezabudni povedať, že ľadí Zun Rádio, 50% zľava na zapožičenie veškerého sortimentu. Marcel, ďakujeme za spoluprácu, vážime si toho.

Majka, pozdravujem. Pozdravujem aj Ľudsku. A kolektív do práce. Dievčatá, majte krásny deň. Dirty Disco, Adam Nova, Funk. FUNK.

Časomiera za 4 sekundy, za 3, a za 2, áno, za sekundu. 8 hodín 11 minút máme, alebo 14:11. Radujme sa, veselme sa. No a tu načítam taký článokček, že uvízli ste v partnerském a vztahu bez sexu, no a 4 známky toho, že je najvyšší čas odísť. Ja to tu naštudovať nebudem, je to veľmi dlhé, proste o čo ide. Pokiaľ spolu doma už nespíte sexuálne, tak sa máte odsťahovať. Alebo rozísť, rozviesť, proste finito. Je to tak dané podľa odborníkov a o tom sa ďalej baviť nebudeme.

poďme sa pozrieť do Švédska alebo do Grécka. No a tam boli ničivé záplavy, pršalo. No a ovce sa skryli do skleníku. No ale čo sa nestalo, vo skleníku pestovali marihuanu. No a ovce zožrali, pozor, 270 kg marihuany. No, solidný výlet do fantázie, to je napísané. Takže pozdravím do Grécka, ovečky, dúfam, že ste sa z toho vyspali a bé! Ja takéto šťastie nemám. Neprší a neprší. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Toto je pre všetky ovce do Grécka. Do Grécka, tak. Slovensko-česká kombinácia. Do Grécka.

Časomiera 8 hodín 30 minút alebo 14.30, poďme na štúdie, pretože štúdie tvrdia odborníci, že manuálny a žazný procvičuje mozog. Áno, počuješ, dobre. Takže pokiaľ máš problém s mozgom a chceš precvičiť, kúp si auto s manuálnym řízením. Automobily s manuálnou pravodovkou nutí řidiče aktivovať pri jízde časti mozgu, odpovedné za soustředení, pamäť a rozhodování. A ti poradím, kúp si takú starú vetriesku alebo Tatrovku. Tých rýchlostí tam bolo požehnanie, ešte tie riadenie medzi plynom a kade čo. No a tam, toto keď si kúpíš, kamaráde, tak z teba bude normálne, že Einstein, to je jedno. Prostredný chlapec, čo mal tie vlasy takto hore, veľa.

0: A keďže tu máme leto, začala aj cyklistická sezóna a veľa z vás jazdí na bicykloch, tak ti poradím. Louis Vuitton dropnul Superbike. No, tak máš veľa peňazí a chceš vyzerať veľmi dobre, tak si ho kúp. Cena iba 1 milión 65 450 korún českých. Taký favorit. Sme si to na trošku peknejšie kolá. No a pozrám, že sedačka aj tieto rukovete sú a v zlatých barvách, inak je čierny. Čo na to povedať? Nádhera. S tým, keď niekde vypálíš, tak určite všetkým vypálíš aj čo? Zrak.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Taký bicykel, to sa len tak nevidí. Aj reťázku to má.

0: Chystáte sa, vlete k muži do anglického hrabství Kent. Ja si myslím, že sa tam chystá každý, pretože to je jedna štýlová letná destinácia. Dajte si pozor, pretože tu napíšu, že otvorené pivko alebo víno, všetko zakázané. Pod pokutou 29 000 korún. Prečo? Kvôli potička mladíku a rostovci alkoholové kriminalite sa začína platiť plošný zákaz pitia alkoholu. Ja som z toho smutný, pretože ja chodím do Kentu pravidelne, do Anglicka, pretože tam sú pieskové pláže a krásne slnečné teploty, aj palmy tam sú, aj tieto orechy, palmové tam rastú, všetko. Proste je to sen každého cestovateľa. Kent. Takže už vieš, čo máš robiť a do anglického Kentu na tie nádherné pláže, čo tam majú, už nejazdí. Jedine v prípade, že nechlastáš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ďakujeme za tento odborný článok, už to vieme a sme za to radi. Takže všetci hurá, hurá, na kamene do Chorvátska, tam chlastať môžeme.

0: prezradím vám, že máme 8 hodín 42 minút alebo 14.42, dáme si tam ešte jeden odborný článoček a ukončíme to pomaly. No, a tu na odborníci prišli na to, že pokiaľ si myslíš, že potrebuješ snídať, ináč keď sa nenasnídaš podľa odborníkov, to niekedy bolo tak, že sa celý deň potom prejídaš, tak výskumy boží zážitý mýtus. Nemusíš ranejkovať, nemusíš obedovať, nemusíš ísť na večeru a bude všetko v poriadku. Podľa odborníkov, pretože robili výskum, kde čo vyskúmali, koľko, niekoľko tisíc ľudí, takže už to vieš a kašli na to nejaké pravidelné stravy a raz za 3 hodiny, raz za 4 hodiny, čistá blbosť. Jedz kedy chceš, čo chceš a buď zdravý a veselý. Podľa výskumu odborníkov. Odborníkom ďakujeme a prajeme vám všetkým dobrú chuť.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Opäť sme sa dozvedeli prd. Ale o tom to celé je. D.A. Larson, Good Love. Ďalšia novinka, ďalší powerplay od nás pre vás. Radujme sa, veselme sa. Všetci povinné.

užívajte leto. Užite si zbytok dnešného dňa. A hlavne buďte opatrní, pretože čo? Pretože slnko je svinia. A nepreľadujú takto, hráme 24/7.